Abobe, Ubobe, Ubobe. Ina do you need do ne o da do de da da o da do da do de bo bo bo bo bo do ne ne ne bo bo bo de de li di da do de do you do di da na do do you do I di na do de do bo bo de de da bo bo lo de li di do bo di di na na li di a o do.